0: свидип на Рембе Бване,
1: ки че,
0: виши го рома ми дареше с Исон, имаш ванан да че гордеева,
1: ки че,
0: свидип на Рембе Бване, ки че.